وي كارت مرك كيتش كابيل وي زاغو غراندي ناتشون دي جارفوغو او تمبي اي سوبرينيو دي ماريازينيا تشانشا سيباستيان كي ستا برديدو جا بارسي انطونيو موريرا فرانيلتون غومش دا نوتيسيا دي سينيور نالو جا اونس تيمبو ان كوبيل نالو جا اونس تيمبو مي تمبي ان كوبيل نالو جا اونس تيمبو انت ليغالي كات بينينان تليفوني نالو Já uns tempos me mandaram mensagem e que eu tinha telefone. Para falar a verdade, senhor António Moreira, nunca tem nenhuma notícia de Nalu. Se me é que maneca está a cantar, nunca tem nenhuma notícia de bovida, nem de boas antecedência. Nosso governador, feliz sábado junto a uma boa estragada, que ele é... António Moreira, Nilton, bom de mim, povo que é mulher. Carlos, Johnny, Carlos, para boa tarde, minhas meninas, para nossa cidade campeã e tudo Costa Leste. Um abraço para amigos e familiares. Carlos, Johnny, Açores, filho de Afonso e Gil, filho de Afonso e Gil. Alguém pediu música de Amia de Chan? Nene Chan, Nene, você para ali? A parceira Nene, que está para ali mesmo, Nene, pedi aquela música desde o início. Será que Nene está para ali? Quem que está aquela música? Éder? Éder ou Elder? Elder. Elder, sim. Éder American. Diante aquela música, Éder American. Deus abençoe grandiosamente, sucessos na boa carreira, saúde e sorte, felicidade, babão. Muito obrigado, Mariazinha. Que o turco usa lança também este próprio. Exatamente este.